Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: pain.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес по-значително ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха 25-27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес ще се състои официалното откриване на участъка от разширението на Софийското метро, линия 3, етап 3, метростанция Хаджи Димитър, ЖК Левски Г. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той включва три нови метростанции – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Реализацията на проекта осигурява по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на Подуяне, на Хаджи Димитър, Сухата река и Левски, както и за пътуващите от автомагистрала Хемус. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. Точно в 12 часа новият метроучастък ще бъде пуснат в експлоатация с редовни курсове с пътници. Специалисти от военно-морска база Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж.

0: са транспортирали откритите обекти към базите във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност. Ситуацията с големия пожар, който избухна вчера следобед на полуостров Касандра, третото разклонение на Халкидическия полуостров, е много по-добра. Това заяви началникът на гражданската защита в област Централна Македония Харлан Бустериадис. Над 500 души бяха евакуирани по море от бреговата охрана от частни рибарски лодки. Големият пожар наложи евакуация в популярния курорт Сивири. Заради разрастването на пламъците, властите мобилизираха значителни сили за овладяването на стихията, а местните жители и туристите бяха призовани да напуснат района. В Министерството на външните работи не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара.
1: FM Plus. Спортът.
0: ЦСКА загуби с 1-3 от Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, но след победата си с 3-0 в първия матч продължават напред. Така отборът на Христо Янев ще се изправи срещу гръцкия Офи Крит. ЦСКА вече си гарантира и място в основната фаза на европейските клубни турнири, тъй като при отпадане от Лига Европа ще продължи в Лигата на конференциите. Така червените ще имат поне още 8 мача в Европа, без да броим двата плейофни двубоя. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе второ отличие за България от шампионата. 24-годишната българка стигна до почетната стълбичка с резултат 14 метра и 40 сантиметра, постигнат във втория й опит. За Начева това е първо отличие от голямо първенство при жените. Българката беше четвърта на Европейското първенство в Рим през 2024 година, а сега направи следващата крачка и намери място на почетната стълбичка. Кариерата си тя има световна титла до 20 години от Тампере и злато от младежките олимпийски игри в Буенос-Айрес през 2018. Другата българка в финал, Габриела Петрова, остана на 11-то място. Стиляна Николова продължава битката за отличията на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, след като се класира за финала в индивидуалния многобой и за 3 от 4 финала на отделните уреди. Втората българска представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Работната седмица с Радио FM Plus ще стане най-гладко и най-лесно. 7:13 сутринта е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Както е тръгнало, възможно е да превали, драги приятели, но ако ще вали, май ще бъде след залив слънце или ще бъде още по-късно. Ей така, за да не го видим и да не се разтанцуваме от радост под дъжда. 7.15 сутринта е.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Така, 7.19 сутринта е можело значи да бъде и прохладно, рано-рано сутринта, драги приятели, за да ни е приятно и да не ни е сънливо през деня, в очакване на щастливия финал на работната седмица.
1: Радио FM+.

0: Още от изгрев слънце се е начумерило навън, все едно ще вали, драги приятели. Той вчера беше така, но нещо се размина май в цяла България. 7.22 минути сутринта е, петък е, петък 14.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Много по-хубаво утрото в петък, драги приятели. По принцип е така, утрото в петък е най-хубаво, но пък точно тази сутрин предимството е абсолютно. Давам ви още 101 причини да мислите за по-далечно пътуване. След една песен ще бъде готова известната прогноза за днес. Петък 14.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Утре, Мария, има имен ден. Утре е голяма Богородица, драги приятели. Утре имате официална покана за имените дни и на Мария, и на Марин, и на Мара, и на Мариан, и на Мариета, и на Богдан, Богдана, Божан и Божана. Красив празник се задава в събота. Сега в 7.32 започва звездната прогноза за днес. Ако сте родени под знака на Овена, решителността ще ви помогне да се справите с всичко, което изисква бърза реакция и добра преценка. Ще усещате ясно кои задачи заслужават вашето внимание и кои могат да изчакат. Не се разпилявайте прекалено много посоки едновременно, Овни. Последователните действия ще ви донесат най-добрите резултати, а вечерта ще ви остави с приятно чувство, че сте използвали времето си напълно пълноценно. Телци, устойчивия ритъм ще ви даде възможност спокойно да подредите ангажиментите. Практичността ще бъде вашия съюзник, както в работата, така и в личните отношения. Ако някой поиска помощта ви, ще успеете да откликнете с разбиране и внимание. Не е нужно да бързате, когато всичко се развива в правилната посока, нали така? Ще усетите и удовлетворение от добре свършеното в края на седмицата. Хей, близнаци, ваш ред е. Любопитството ще ви отведе към разговор или идея, които ще разширят гледната ви точка. Ще умеете да намирате точните думи и лесно да печелите симпатиите на другите. Добре обаче да отделите време и за задачите, които изискват повече съсредоточаване от вас. Малките усилия днес ще дадат големи, добри резултати в бъдеще, драги близнаци. А вечерта ще мине в леко и приятно настроение. Ето ги и раците. Грижата за хората около вас ще бъде естествен израз на доброто ви сърце. В същото време ще намерите сили да обърнете внимание на собствените си потребности. Един откровен разговор ще внесе повече яснота по въпрос, който напоследък ви човърк, тревожи. Позволете си да приемете подкрепата, която ви се предлага, раци, вечерните часове. Идват с усещане за уют и спокойствие при вас. Ако сте родени под знака на Лъва, вашата самоувереност ще ви помогне да направите крачка към цел, която отдавна обмисляте, ще впечатлявате другите не само с идеите си, но и с начина, по който ги представяте. Не забравяйте, че добрият резултат често е плод на вниманието към детайлите. Малко повече търпение ще ви бъде от полза, а финала на деня ще ви остави с чувство на увереност в собствените ви способности. Хей, Деви, слушайте сега. Подредените мисли ще ви помогнат да внесете лекота в ежедневните задачи. Ще изпитвате удовлетворение от всяко малко постижение и това ще ви мотивира да продължите напред. Някой може да оцени усилията ви по-рано, отколкото очаквате. Не подценявайте стойността на постоянството. Деви, вечерта е идеална за заслужена почивка. О, каква добра идея! Правим кратка кафе. Почивка, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: То е ясно, ако искате да се събудите щастливи в петък, мислете за утрешната събота. Драги приятели, сега започва... Не, всъщност това е продължението на звездната прогноза. Стигнахме до родените под знака Везни. Благодаря ви за търпението, драги Везни. И слушайте сега, дипломатичността ще се превърне в основното ви оръжие днес. Това е вашата възможност да достигнете разбирателство. Бъдете дипломатични. Ще създавате приятна атмосфера навсякъде, където се появите. Ако се наложи да правите избор, доверете се на усещането си за справедливост. Малък жест на внимание ще има голямо значение за близките ви. Вечерта ще ви подари красиви хармонични мигове. Скорпиони, вътрешното спокойствие ще ви помогне да реагирате разумно във всяка една ситуация. Ще откриете решение на въпрос, който доскоро изглежда сложен. Не се колебайте да се доверите на опита, който вече имате. Спокойната увереност ще бъде по-силна от всяка прибързана реакция. Последните часове ще ви дадат повод да се чувствате удовлетворени от избора си. Хей, стрелци! Новите възможности ще привлекат вниманието ви още с началото на деня. Вашата любознателност ще ви подтикне да изследвате непознати идеи или да направите първа крачка към нещо много различно. Не се страхувайте да излезете извън обичайния си ритъм, стрелци. Един разговор може да отвори врата към обещаващо развитие и при вас. А вечерта ще ви вдъхнови да гледате с огромен оптимизъм към бъдещето. Кози, рози, ваш рете. Опита ще бъде най-надежният ви съветник при вземането на решение. Ще се справяте уверено с задачите, без да се натоварвате излишно. Нечие признание ще ви покаже, че вашите усилия не остават незабелязани. Позволете си кратка почивка между ангажиментите. Вечерните мигове ще донесат приятно усещане за стабилност на всички кози, рози, без изключение. Хей, водолей, ваш рете. Оригиналният ви поглед към света ще бъде оценен от хората около вас. Възможно е да получите интересна идея, която заслужава да бъде развита. Не отхвърляйте необичайните предложения, само защото ви изглеждат и те различни. Именно те могат да се окажат най-перспективни. Финала на деня, водолей, ще ви изпълни с вдъхновение и нови удивителни планове. А, ето ги и рибите. Въображението ще внесе повече цвят и лекота във всичко, с което се заемате днес. Ще намирате красивото дори в най-обикновените моменти и това ще повлияе положително на вашето настроение. Добре е да си оставите време за любимо занимание или творческа дейност. Споделените мигове с близките ще ви заредят с топлина. Вечерта ще ви донесе чувство за вътрешен мир и благодарност. А, имате и бонус 20 минути. Лично време е до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Това хи-хи, ху-ху и аз мога да го правя. 15 минути остават до 8 сутринта. Начумерено е все още, драги приятели. Все едно наистина ще вали, но както вече ви подсказах, той вчера беше така. Обаче, какво научихме, след като не заваля, че да чакаш дъжда цял ден е чиста загуба на време. 13 минути има до 8.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Е, поне за сега, на пръв поглед няма разлика между вчера и днес, драги приятели, но пък за утре наистина ще трябва да се постараем. Колкото по-далеч попътуваме, толкова по-добре. 10 минути остава до 8 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: тази песен на Вики Терзийска се нарича като за последно. Мисълта ми каква е? Ако ще вали като за последно, нека да е сега, драги приятели. А после и на 40 градуса сме съгласни само и само лятото да продължи, както преди.
1: FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес по-значително ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури на въздуха 25-27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес ще се състои официалното откриване на участъка от разширението на Софийското метро, линия 3, етап 3, метростанция Хаджи Димитър, ЖК Левски Г. Новоизграденият участък е с дължина приблизително 3 км и е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той включва три нови метростанции – стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Реализацията на проекта осигурява по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на Подуяне, Хаджи Димитър, Сухата река и Левски, както и за пътуващите от автомагистрала Хемус. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. Точно в 12 часа новият метроучастък ще бъде пуснат в експлоатация с редовни курсове с пътници. Специалисти от военноморска база Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон. Заради безопасността на туристите и корабоплаването, специализираните екипи към военноморски сили са транспортирали откритите обекти към базите във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност. Ситуацията с големия пожар, който избухна вчера следобед на полуостров Касандра, третото разклонение на Халкидическия полуостров, е много по-добра. Това заяви началникът на гражданската защита в област Централна Македония Харлан Бустериадис. Над 500 души бяха евакуирани по море от бреговата охрана от частни и рибарски лодки. Големият пожар наложи евакуация в популярния курорт Сивири. Заради разрастването на пламъците, властите мобилизираха значителни сили за овладяването на стихията, а местните жители и туристите бяха призовани да напуснат района. В Министерството на външните работи не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА загуби с 1-3 от Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, но след победата си с 3-0 в първия матч продължават напред. Така отборът на Христо Янев ще се изправи срещу гръцкия Офи Крит. ЦСКА вече си гарантира и място в основната фаза на европейските клубни турнири, тъй като при отпадане

0: 12-годишната българка стигна до почетната стълбичка с резултат 14 метра и 40 сантиметра, постигнат във втория й опит. За Начева това е първо отличие от голямо първенство при жените. Българката беше четвърта на европейското първенство в Рим през 2024 година, а сега направи следващата крачка и намери място на почетната стълбичка. В кариерата си тя има световна титла до 20 години от Тампере и злато от младежките олимпийски игри в Буенос-Айрес през 2018. Другата българка в финал, Габриела Петрова, остана на 11-то място. Стиляна Николова продължава битката за отличията на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, след като се класира за финала в индивидуалния многобой и за 3 от 4-те финала на отделните уреди. Втората българска представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте? Къде сте, драги приятели? Ако времето се задържи хубаво, като сега, може би пък ще трябва да се преместим някъде, където е още по-хубаво за почивните дни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: петък, 14-я, ще бъде фатално, драги приятели, ако не направите през август месец поне още един опит да излезете от работа уж за 5 минути, а да не се приберете до края на работния ден. С Радио FM+.
1: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро в петък. Предимството на петъка, драги приятели, е абсолютно, когато сравняваме работните дни. На почивка обаче петък обикновено означава, че се ориентирате към финала.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Diese Unterstellungen zurück.
6: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Наближава 8:30, чудесно време за път се отваря, драги приятели. И да, това и друг път съм ви го казвал, но ако не навъртите, ако не се постараете да навъртите поне 1000 км извън градско през август месец, за септември ще ви се натрупат

0: Добро утро, точно 8:30. Хайде сега да си го кажем на глас, драги приятели. По-добре да е 40 градуса, но края на лятото да не се вижда, точно както беше до онзи ден.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, да, кой би се сетил, че нощем ще си бъде още много дълго време мега тъмно, драги приятели, въпреки че новолунието вече е в космическата история с дата вторник срещу сряда в началото на тази седмица. Ето кой ще бъде благословен финансово до края, обърнете внимание, на 2026 годината на огнения кон. Стрелеца, близнаците, раците и козирозите ще се възползват финансово максимално от мощната енергия на току-що приключилото новолуние.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: От Италия за вашата трапеза. Comet CBA празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Comet CBA. 35 години заедно.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
10: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
11: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
12: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
13: Това е

0: Винаги най-добрата музика.
1: 9 без 20, ако чакате да завали, драги приятели, само си губите времето. По-добре да не знаем, че ще вали. Знае се обаче за кои зоди изпитанията, кармичните изпитания и предизвикателства приключват. Стига умора вече за родените под знака на девата, рибите, близнаците и стрелците. Мечтайте смело с Радио FM+. Моля!

0: Ей, здравейте, как сте, драги приятели? Ако нещо ви е носталгично, ще ви кажа, че със сигурност има много места, където и времето, и настроението в събота и неделя ще бъдат още по-хубави. И тук само подсещам, че лятото няма да приключи, докато не го видите поне още веднъж морето. А ако се услушвате да видите морето, това какво означава? Че лятото никога няма да приключи.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: сутринта е, сега ще ви помоля да слушате с едното ухо и да си представите следното, драги приятели. Слънчевата светлина изчезва за 18 месеца. Температурата рязко спада. Хората в Европа дишат вулканична пепел, гладуват, избухва епидемия от чума. Това наистина се е случило през 536 година в Европа. По същото време и в Близкия изток, и в Азия са били в пълна мъгла, слънцето все едно било угаснало. И по тази причина историците нарочват 536 година за най-лошата година в историята на човечеството.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7 минути има до 9 сутринта, още от Изгрев слънце се е начумерило навън, драги приятели, все още вали. Той вчера беше така, но нещо се размина. И днес натам отиват нещата.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата за до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът на развитие, както и каква е производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размерът на минималната заплата за 2027 година да е ясен до края на септември. Значи стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври за президент и вицепрезидент. Членовете на Централната избирателна комисия определиха 6 септември да е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната, както и броя на избирателите в тях. Партиите и коалициите ще могат да се регистрират в битката за Дондуков 2 до 9 септември. До 22 септември ще трябва в ЦИК да са постъпили всички предложения за кандидати за двата поста – президент и вицепрезидент. Не по-късно от 31 дни преди изборите, жребий трябва да определи поредните номера в бюлетината. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ закупи. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои на Централна гара в 11 часа. А след 12 започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на метрото – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник кмет по транспорта в София Виктор Челушев.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христоянев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори и да отпаднат, ще преминат в лигата на конференциите. Това означава, че ЦСКА ще играе в основната фаза на един от двата европейски турнира и ще проведе още минимум 8 мача заедно с тези от плейофния кръг. Александра Начева не скри огромната си емоция след спечелването на бронзовия медал в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българката се качи на почетната стълбичка с резултат от 14 метра и 40 сантиметра и завоюва първото си отличие от голям шампионат при жените след изключително труден период в кариерата си. Начева премина през сериозни трудности и контузии, но подчерта, че в нито един момент не е обмислила да се откаже от спорта. Стилиана Николова се класира за финала на индивидуалния многобой и ще спори за медалите в финалите на 3 от 4-те уреда – обръч, бухалки и лента – на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ето това е, драги приятели, може да значи да бъде и леко прохладно рано сутринта, за да не ни е сънливо през деня. Наближава щастливия финал на работната седмица. С Радио FM Plus, 9:09 минути е.

0: добре. Небето започна да се изяснява, непознатите започнаха да си разменят усмивки. Сезона продължава, драги приятели, но преди това проблем. Трябва да приключим работната седмица. С Радио FM Plus ще бъде лесно.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Утро, петък е. Има си начин, разбира се, всеки ден да ви е като петък, драги приятели, особено през летния сезон. Но трябва да сте на нещо като свободна професия, да пишете, да речем, нещо като книга и да имате нещо като каравана на подходящото място, така че започвайте да се оглеждате.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: стана 9:25. Ако имах поне малко изкуствен интелект, драги приятели, отдавна щях да съм написал приложение, което като си го инсталираш на смартфона и то само си решава кога да ти дава достъп до смартфона, да го включва и да го изключва на случайен принцип. Така със сигурност щях да спечели някаква награда за най-здравословното приложение на света.
1: Signum Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signum Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ще има още една песен да си потанцуваме преди звездната прогноза за днес, драги приятели. Оказва се, че у нас и вероятно само в България всеки човечец, като си изгърми лятната отпуска, може да си оформи гражданска и надпартийна кандидатура за президент. Не знам дори какво чакате, защото има шанс никога повече да не работите за отпуска.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Mm-hmm. И аз го мога това. А сега в 9.32 започва вашия хороскоп. Притворете очи, слушайте с усмивка, ако сте родени по знака на Овена. Решителността ще ви помогне да се справите с всичко, което изисква бърза реакция и добра преценка. Ще усещате ясно кои задачи заслужават вашето внимание, кои могат да почакат. Не се разпилявайте, Овни, в прекалено много посоки едновременно. Последователните действия ще ви донесат най-добрите резултати. Вечерта ще ви остави с приятно чувство, че сте използвали времето пълноценно. Хей! Телци, ваш ред е, устойчивия ритъм ще ви даде възможност спокойно да подредите ангажиментите. Практичността ще бъде вашия съюзник както в работата, така и в личните отношения. Ако някой поиска помощта ви, ще успеете да откликнете с разбиране и внимание. Телци, не е нужно да бързате, когато всичко се развива в правилната посока. Последните часове на петъка ще ви донесат удовлетворение от добре свършената работа през седмицата. Ето ги и близнаците. Вашето любопитство ще ви отведе към разговор или идея, които ще разширят гледната ви точка. Ще умеете да намирате точните думи и лесно ще печелите симпатиите на другите. Добре обаче да отделите време и за задачите, които изискват повече съсредоточаване от вас. Малките усилия днес ще дадат много добри резултати утре. Хей, раци, слушайте сега. Грижата за хората около вас ще бъде естествен израз на доброто ви сърце. В същото време ще намерите сили да обърнете внимание и на собствените си потребности. Един откровен разговор ще внесе повече яснота по въпрос, който напоследък ви тревожи. Раци, позволете си да приемете подкрепата, която ви се предлага. Вечерните часове ще ви донесат усещане за уют и спокойствие. Ако сте родени под знака на Лъва, което е твърде възможно, вашата самоувереност ще ви помогне да направите крачка към целта, която отдавна целите. Ще впечатлявате околните не само с идеите си, но и с начина, по който ги представяте. Не забравяйте, че добрият резултат често е плод на вниманието към детайла. Малко повече търпение също ще ви бъде от полза. Финала на деня Лъвове ще ви остави с чувство на увереност в собствените възможности и способности. Ето ги, девите, подредените мисли ще ви помогнат да внесете лекота в ежедневието, ще изпитвате удовлетворение от всяко малко постижение и това ще ви мотивира да продължите напред. Някой може да оцени усилията ви по-рано, отколкото очаквате. Не подценявайте стойността на постоянството. Вечерта е подходяща за заслужена почивка. И да имате какво да разказвате. Хей, тук правим кратка пауза, кой би се сетил, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: И много е красива тази песен за добро утро, точно като утрото в петък, уважаеми приятели. А сега продължава и вашия хороскоп. Стигнахме до везните. Вашата дипломатичност ще превърне дори по-сложните разговори в възможност за разбирателство. Вие ще създавате приятна атмосфера навсякъде, където се появите. Ако се наложи да направите избор, доверете се на усещането за справедливост. Малък жест на внимание ще има голямо значение за близките ви хора, а вечерта ще ви подари много красиви хармонични мигове. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешното спокойствие ще ви помогне да реагирате разумно във всяка една ситуация. Ще откриете решение на въпрос, който доскоро е изглеждал по-сложен. Не се колебайте да се доверите на опита, който вече сте натрупали. Спокойната увереност ще бъде по-силна от всяка една прибързана реакция. Последните часове ще ви дадат повод да се почувствате удовлетворени от избора си. Хей, стрелци! Новите възможности ще привлекат вниманието ви още в началото на деня. Вашата любознателност ще ви подтикне да изследвате непознати идеи или да направите първа крачка към нещо различно. Не се страхувайте да излезете извън обичайния ритъм, стрелци. Един разговор може да отвори врата към обещаващо развитие, а вечерта ще ви вдъхнови да гледате с още по-голям оптимизъм към бъдещето. Хей, кози рози, слушайте сега. Опита ще бъде най-надежният ви съветник и съюзник при вземането на важните решения. Ще се справите уверено с задачите, без да се натоварвате. Нечие признание ще ви покаже, че усилията ви не остават незабелязани. Позволете си кратка почивка между ангажиментите. Вечерните мигове ще ви донесат и приятно усещане за стабилност. Ето ги и водолеите. Оригиналният ви поглед към света ще бъде оценен от хората около вас. Възможно е да получите интересна идея, която заслужава да бъде развита. Не отхвърляйте необичайните предложения, само защото изглеждат различни. Именно те могат да се окажат най-перспективни. Финала на този ден ще ви изпълни с вдъхновение и нови планове. Така стигаме до родените под знака Риби. След Рибите пауза за какво? За дехидратация. Риби, въображението ще внесе повече цвят и лекота във всичко, с което се заемате. Ще намирате красивото дори в най-обикновените моменти и това ще повлияе положително на вашето настроение. Добре е да си оставите време за любимо занимание или творческа дейност. Споделените мигове, драги Риби, с близките ще ви заредят с топлина, а вечерта ще ви донесе и чувство за вътрешен мир и благодарност. 18 минути остават до 10 с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

15 минути има до 10 сутринта, петък 14-ти, драги приятели, а утре поредния голям летен празник, Успение Богородично или Голяма Богородица, така че най-тържествено на имен ден кани Мария, Мариела, Мариета, Божана и Богдана. Дами канят, но и много господа ще се събудят именици в събота. FM Plus.

Е, нямаме избор, драги приятели, леко ще се поохладим днес утре и след това обратно на скарата, за да не разправяме, че не е имало лято, както беше миналата година. Напротив, лятото ще бъде и топло, и дълго с Радио FM+. Останете себе и Павлова. Това е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчисляват. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Акция срещу две лихварски банди, така наречените Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП тази сутрин в Ботевградско. Към момента са задържани трима души, те са заподозрени в лихварство, принуда и сводничество. До акцията се стигна след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някои от арестуваните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. По информация на местни хора, групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи, често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия. Бившият служебен министър на земеделието и лидер на партия Единение Иван Христанов ще се кандидатира за президент, това обяви и самия той в ефира на Нова. На тези избори трябва да заявим силна надпартийна гражданска народна позиция за кандидат за президент, допълни той. Човекът, който ще бъде номиниран за вице-президент, също вече е избран, но името му ще бъде обявено при внасянето на документите. От света. Украйна отправила предложение към Русия двете страни да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море. Инициативата е била предадена на Москва чрез трета страна, съобщава Reuters. Към момента Киев все още не е получил отговор от Русия на предложението. Инициативата идва на фона на засиленото напрежение в Черно море през последните седмици. И Украйна, и Русия взаимно се обвиняват в удари срещу инфраструктура и доставки на зърно по един от ключовите морски маршрути за международната търговия. Двете страни предупреждават, че атаките срещу превозите на зърно и свързаната с тях инфраструктура могат да окажат сериозно влияние върху световните цени на храните през тази година.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА ще се изправи срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция, Офи Крит, в решителния сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият двубой от плейофите е на острова след седмица, на 20 август, а реваншът в София, 7 дни по-късно. Отборът на Христоянев стигна до тук, след като отстрани последователно Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив във втория по сила европейски клубен турнир. С успеха си над израелците червените си гарантираха участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите. Гърците все още не са започнали шампионата на страната и армейците ще са първият им противник в Европа, но вчера изиграха първия си официален матч за сезона и победиха АЕК за суперкупата след ДУСПИ и 2-2 в редовното време. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг на FBET Лига с блъсък на стадион Витоша. Двубоят е тази вечер от 21:15. Червените приключиха своето участие.

0: нямат победа, като в актива си имат едва една точка. Тимът на Илиян Илиев е в серия от три поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: средата на август. Много се надявам да успявате да си почивате или поне, ако слушате радио, да сте по пътя към ваканцията. Знаете, че петък срещите ни са по-специални, наричаме ги морско-сини, защото от 12 до 1 ни гостуват хора, с които си говорим за живота край морето. И днес срещата наистина е дългоочаквана. Откакто създадох тази рубрика, все си мислих кога ли ще дойде Стефан Вълдобрев, за да поговорим за абсолютния химн на лятото, по-полека. От 12 натам ще си говорим с него и със сигурност ще го попитам кога и как е създадена тази песен, без която лято не минава. Но това от 12 до 1. До тогава много, много хубава музика и пожелания за лек път.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: LaserMed 024-760-760.
2: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Това е Радио FM.

Това е Радио FM Плюс. Здравейте в петък. Аз съм Евелина Павлова. Първо ви каня да останете на честотите на Радио FM Плюс в следващите часове, защото ви обещавам много интересен разговор в Морско синьо днес с Стефан Вълдобрев, който е с единия крак в живота си стъпил в Созопол. Оказа се, че всъщност сърцето му е там. Ще си говорим, разбира се, и за историята на Пополека. До тогава обаче има си и други герои. Знаете ли, че основният вокал на Caesar Sisters, Ана Матроник, е родена днес. Ана Линч всъщност е нейното име. Та Ана Линч е родена 1974 година на 14 август. Много давна не сме слушали Caesar Sisters и ми се стори абсолютно справедливо сега да разнообразим ефира с тяхна песен.

0: музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора. Красотата

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес по-значително ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава гасенето на пожара на повече от 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. Въпреки дъжда, който заваля вчера в планината, все още на терена имат леещи дънери и дървет. Обхванати от пожара са около 10 декара иглолистна гора. Днес в района работят екипи от пожарната на град Рила и горски служители. Край Бобошево в района на село Висока могила също предстои доугасяване. Там пожарът засегна около 1300 декара площи и изгоряха и две къщи в селото. Днес след 12 започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото. От 28 август до 13 септември включително без топла вода ще останат абонатите на Топлофикация София, които се обслужват от ТЕЦ София Исток. Това съобщиха от дружеството. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа като част от годишната профилактика на основните съоръжения на топлорайоните в столицата. Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в едно. От света сигнал за въздушна тревога събуди жителите на Латвия в малките часове на нощта. Хиляди латвийци бяха призовани да се укрият в бомбоубежища. Малко по-късно от латвийските въоръжени сили съобщиха, че натовски изтребители са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. За сега не се разкриват повече подробности за дрона, нито за произхода му, нито за потенциално нанесените щети. Държави, граничещи с Русия и Украина, често обявяват въздушна тревога, а случаите на навлезли във въздушното пространство дронове зачестиха в изминалите месеци.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг на FBET Лига с блъсък на стадион Витоша. Двубоят е тази вечер от 21:15. Червените приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинейкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат. До момента отборът на Александър Александров записа 3 успеха и 1 равенство, дошло още на старта на новия сезон. Моряците пък все още нямат победа, като в актива си имат едва 1 точка. Тимът на Илиян Илиев е в серия от 3 поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров започва днес участието си на Мастърс 1000 турнира в Синсинати. Той получи уайлдкарт от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 българско време с двубоя между чехкините Каролина Плишкова и Сара Блейк. До момента Григор и южноамериканецът не са играли помежду си. Започна ветроходната регата Кор Кароли. Това е най-голямото и емблематично състезание за килови яхти в България. 26-то издание се провежда от 12 до 16 август по черноморския маршрут Бургас, Свети Влас, Варна, Балчик.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ето ни в 11-я час. Здравейте, аз съм Евелина. Днес в Морско синьо ни гостува Стефан Вълдобрев, но това от 12 до 1. Сега говорим все още за музика. След малко ще ви кажа името на една много голяма певица, която е родена на 16 август, т.е. в уикенда, но през 1958 година. Вие можете да гадаете коя е тази суперзвезда, която ще слушаме по радиото и празнуваме във вас. Преди това обаче любопитен факт, който белязва тази дата. През 1987 година Майкъл Джексън издава своя сингъл I Just Can't Stop Loving You, песен, която оригинално е замислена за дуетно изпълнение с Барбара Стрейзън или Уитни Хюстън. В крайна сметка решава нещо съвсем различно. Слушаме Майкъл Джексън и I Can't Stop Loving You, песен, която дълго време е номер едно в класациите, но вижда бял свят точно на 14 август 1987 година.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Това е Радио FM+. FM+.

Това е Радио FM Плюс. Здравейте! Продължаваме да очакваме нашия специален гост от 12 до 1. Днес Стефан Вълдобрев, Морско синьо. До тогава пак така супер звезди по радиото. На 16 август 1958 година е родена Мадона. Абсолютен авангард. Един от най-коментираните артисти. И въпреки всички критики, които тя отнася през годините, тя влиза в книгата за рекорди на Гинес. За най-добре продаваната жена-изпълнител говорим за световен рекорд. 300 милиона копия продава през годините. Дебютът ти е през 1984 година, когато влиза в класацията на UK с Holiday. Няма да ви връщам толкова назад във времето. Една от най-успешните дами в музиката. Ще уважим с нещо, което е доста по-съвременно. Тя и до момента продължава да бъде авангард, законодател, както в музиката, така и в модата. Така че слушаме нещо малко по-ново на Мадона.

0: Централна те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчисляват. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Днес, след 12, започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото. От 28 август до 13 септември включително, без топла вода ще останат абонатите на Топлофикация София, които се обслужват от ТЕЦ София Исток. Това съобщиха от дружеството. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните съоръжения на топлорайоните в столицата. От света. Украйна отправила предложение към Русия двете страни да прекратят атаките срещу цивилни цели в Черно море. Инициативата е била предадена на Москва чрез трета страна, съобщава Reuters. Към момента Киев все още не е получил отговор от Русия на предложението. Инициативата идва на фона на засиленото напрежение в Черно море през последните седмици. И Украйна, и Русия взаимно се обвиняват в удари срещу инфраструктура и доставки на зърно по един от ключовите морски маршрути за международната търговия. Двете страни предупреждават, че атаките срещу превозите на зърно и свързаната с тях инфраструктура могат да окажат сериозно влияние върху световните цени на храните през тази година. От света сигнал за въздушна тревога събуди жителите на Латвия в малките часове на нощта. Хиляди латвийци бяха призовани да се укрият в бомбоубежища. Малко по-късно от латвийските въоръжени сили съобщиха, че натовски изтребители са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. За сега не се разкриват повече подробности за дрона, нито за произхода му, нито за потенциално нанесените щети. Държави, граничещи с Русия и Украйна, често обявяват въздушна тревога, а случаите на навлезли във въздушното пространство дронове зачестиха в изминалите месеци.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА ще се изправи срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция Офи Крит в решителния сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият двубой от плейофите е на острова след седмица на 20 август, а реваншът в София 7 дни по-късно. Отборът на Християнев стигна до тук, след като отстрани последователно Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив във втория по сила европейски клубен турнир. С успеха си над израелците червените си гарантираха участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите. Гърците все още не са започнали шампионата на страната и армейците ще са първият им противник в Европа, но вчера изиграха първия си официален матч за сезона и победиха АЕК за суперкупата след Дуспи и 2-2 в редовното време. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг на FBET Лига с блъсък на стадион Витоша. Двубоят е тази вечер от 21:15. Червените приключиха своето участие в Европа след отпадането от Панатинейкос и вече изцяло насочват вниманието си към родния шампионат. До момента отборът на Александър Александров записа 3 успеха и 1 равенство, дошло още на старта на новия сезон. Моряците пък все още нямат победа, като в актива си имат едва 1 точка. Тимът на Илиян Илиев е в серия от 3 поредни загуби и днес трябва да покаже различно лице, за да зарадва своите привърженици. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров започва днес участието си на Мастърс 1000 турнира в Синсинати. Той получи уайлдкарт от организаторите като шампион от 2017 година. Димитров ще играе на централния корт срещу аржентинеца Себастиан Баес. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 българско време с двубоя между чехкините Каролина Плишкова и Сара Блейк. До момента Григор и южноамериканецът не са играли помежду си.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Всички пътища водят към морето.
1: Най-чакания гост в Морско синьо, Стефан Вълдобрев. Аз бях сигурна, че този разговор ще тръгне на добре. Всъщност, входната врата беше по-полека. Според мен най-лятната песен. Тя е абсолютно летен химн. Обаче сега ми казваш, че ти всъщност си морски човек.
2: А защото ти ми казваш, че си морски.
1: Да,
2: и аз,
1: да.
2: И аз да не остана по-назад, ти да, казах, че и аз...
1: В София се срещаме, ама също време...
2: А всъщност живеем зимата по моретата, нали?
1: Нямаш ли усещането, че си оставил там сърцето и тук се връщаш едно такова малко, не съм си, как да ти кажа, не съм си съвсем вкъщи.
2: Ами вече от известно време имам такова усещане. Имам и нямам търпение тук да си приключа работата, която не е никак малко.
1: Не е малко.
2: И да отида там. Така.
1: Лятото обаче си повече по работа на морето,
2: да,
1: а зимата си за щастие.
2: Точно така, да. Е, виж как ги знаеш нещата.
1: Ма знам, разбирате, чудесно.
2: Да.
1: Бях миналата седмица.
2: Да, и аз бях миналата седмица.
1: С какво те плени зимното море?
2: Ами, че си е само твое. Аз си мислих, че си е само моя зимата, а сега виждам, че и твое всъщност.
1: И на много хора. Оказа се, че много хора се надушваме и се намираме там. И знаеш колко интересно, откакто започнах да правя тази рубрика, всъщност установих, че... Има много сродни души. С Десия Донова си говорихме. Тя се оказа, че нейният бивак е на корал. Тя плава гребе, спадал. Всяка сутрин си махаме, я виждам.
2: Да.
1: И тя ми разкаше за срещите си с делфините.
2: С делфините, да.
1: С ние си говорихме за надолу за гората на Светулките, която пък се намира долу в Синеморец, като слезеш по пътя надолу.
2: Така.
1: И било юни месец пълно със светулки.
2: Ама така. Къде точно?
1: Еми по една, покрай една ябълкова градина, надолу се спускаш към
2: Айде,
1: плажа.
2: Айде ще ми кажеш после. За да не отидем сега юни там да сме примерно 3000 човека, които всички знаят къде е.
1: Да изгоним светулките.
2: Не, аз правя друго. Аз много обичам примерно пеша из Дъбовите гори. Просто отида така някъде и тръгвам из Дъбовите гори и пеша. Много обичам.
1: На Странджа.
2: На Странджа, да. Колело карам също. Бе,
1: виждал ли си елени? Аз последния път, когато пътувах надолу, една късна вечер видях един огромен, благороден елен.
2: Елен, точно
1: нога.
2: Там не. И страната съм виждал.
1: Стресна ме чака.
2: Там костенурки и таралежи много. По пътя. Даже спирам, за да мога
1: спасяваме
2: така
1: ги,
2: да ги сложа отстрани. Да.
1: Та кога те грабна теб морето? Кога попадна така в капана му?
2: По този начин, който си говорим, много късно. Нали?

0: преди това е лятно море, като всеки. Но по този конкретен начин, така зимното, спокойното море, от, да кажем, знаеш кога беше? След първия локдаун големия.
1: Това ще я ти кажа, за много хора първия това е локдаун, било момента.
0: Да, и аз, за мен е Созопол, нали, това клишето е, че нали, града на спасението, така се води. То беше буквално за мен. Просто Созопол, аз там се евакуирах. Ми, от първи клас ми е там мястото, защото от първи клас там е такъв лагер на времето. Имаше детски такива лагери и само там съм прекарал. След това пък вече, като станах в гимназия, имахме такъв театрален състав и групи и такова. Там ходих да бях уличен музикант по време на Аполонията. И да, това ми е мястото.
1: Предлагам ти обаче разговора да спре за малко, поне песен време и да продължим, защото все пак сме радио, това не е подкаст. Стефан Вълдобър в Морско синьо.

0: Петък с изглед към морето.
1: Ето ни отново, това е Морско синьо. Гост днес Стефан Вълдобрев.
2: Имаш ли си толкова любимо място в Созопол, че го ревнуваш, като дойдат многото хора?
3: Еми не, то целият Созопол е така. В общи линии. Не е нещо конкретно.
2: А има ли живот зимата в Созопол?
3: Има, да, да, да, много е приятно.
2: Тоест ври, кипи, има си хора, има си, да, да. Живеещи там.
3: Да, да, да, да, да. Има, да.
2: А какво може да прави зимата човек в Созопол? Има ли работещи кръчми, например?
3: Ами тогава, помня, че 20-та година за първи път, като се евакуирах, там имаш само две, защото то не можеше, нали? Слава Богу, забравяме бързо тия години страшни. Но имаше само две и те се така спа. А сега си е...
2: Живот.
3: Да, има си, да. Да.
2: Пълноценен живот.
3: Има, да, да.
2: Аз започнах да правя тази рубрика Морско синьо, за да разкажа на хората, че морето не е място, където можем да отидем за две седмици, за да се обезобразим и да го обезобразим респективно него, а място, където може човек да отиде на концерт, да отиде на лятно кино, да поживее, че там всъщност има хора, които живеят. И когато нагласата ни е такава, според мен сме и по-добри стопани, където и да отидем.
3: Да, може би да, да. Може би е така.
2: Има ли културен живот в Созопол и да речем в ранната
3: пролет? По цялото море надолу аз забелязвам следното нещо. Сега имаме много готини кметове отскоро, да, на всичките малки градчета. И те развиват, примерно, в читалищата театрална дейност, спектакли. И има много хора. Аз виждам афиши, примерно, през всички тия градчета надолу. Гостуващи спектакли, има театър, има така читалищна дейност, което е много хубаво.
2: Имам една позната, която, защото ние сме като сектанти в този влог, в който заживях, която се върна от Швейцария и остана да живее там. Тя си живее целогодишно. Понякога сме като фар. Един или два апартамента светят там на скалите. И с нея много си говорихме, питах я: Нелка, добре, какво правиш извън сезона? Как ти минава деня? И тя казва: сутрин ставам, плувам, играя си с котките, чета книги. Нали, тя вече е пенсиониран човек. И след това всеки ден, два пъти в седмица съм ходила на театър в Бургас. Тази седмица.
3: Да, да, да, да, да.
2: Тоест, да, хората там си намират своя пристан културен.
3: Да, да, да. А пък самия Бургас колко е готино място. Там пък колко много хора в момента си точно в тая възраст, за която ти говориш, като твоята приятелка. Много мои близки, които са на тая възраст, просто си взимат там и в Бургас.
2: А мислил ли си ти до морето за това да се откъснеш в някакъв момент и да живееш наистина край морето?
3: Да, обаче... някак си не знам дали може да стане. При мен е друго, че аз никога не съм имал момент, в който да вървя и да не мисля за текст или музика. Да шофирам и да не мисля за текст. Да лягам в леглото и да не мисля за текст или музика. Да се събуждам сутрин и веднага да не мисля. Аз съм нямал такъв момент от 85-та година, с извинение. И някак си, ако дойде такъв момент, да ти казваш, така да отидем да поплувам, да така. Не знам, аз и в басейна като съм, и на колелото като съм, мисля за текст или за музика.
2: А вие за щастие, твоята работа не е свързана с някаква география. Не се пише текст в София или текст в Бургас. Ти можеш да пишеш текстове навсякъде.
3: Това е, да. Обаче така, другото мисля, че е много предизвикателство и сигурно е много приятно. Да си изпразниш тотално някакъв пълен дзен. Да оставиш вятъра да издуха всичко, да отидеш да си мислиш, днеска какво приемам, ще плувам ли или ще отида някак. Да отидеш някаква готина кръчма, някакво винце, някакво такова пътешествие.
2: Мисля си, че за нас това нито е необходимо, нито е възможно, защото виж, аз моите такива безметежни лета всъщност опряха до това, че аз търся хора като теб, за да разказвам на останалите какъв е живота край морето. Хора, които правят фестивали на хвърчилата, които правят джаз фестивали, които правят, Ерсин ми разказваше за едни много интересни концерти, които правят, или Краси от Дедве. Изобщо ще ми се да намирам хора, които да разказват за живота си край морето, защото пък на мен това ми е работата. Така че ние от това няма да избягаме. Разговор с продължение. Останете с нас. Морско синьо с Стефан Вълдобрев.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
0: Това Това е Радио FM.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Радио FM Plus. Уикендът започва в петък. Морско синьо с Евелина Павлова.
1: Това е финалната отсечка на нашия разговор в Морско синьо днес. Дългоочакван гост Стефан Вълдобрев. То е ясно, че Пополека се превърна в абсолютния химн на лятото. Няма случай, в който пътувам към морето и в който да не слушаме в колата цялото семейство и да я пеем тази песен. Къде се роди текста? Къде е това време, дето лети все по-полека?
2: Това е, да, толкова
1: все
2: назад.
1: Все по-далеко.
2: Ти ме връщаш много назад времето. Знаеш ли, че сега...
1: Край морето ли?
2: Не знам къде, не помня. Но това е, наистина е много давно. Сега ще ти кажа нещо и съм сигурен, че реагираш като всички напоследък, защото тая година става 10 години от изведението на по-полека.
1: Как мина времето.
2: А 10 години са много време и всеки каза, стига, бе, как така 10 години? Това е една такава песен, която се предаваше от уста на уста. Началото, и аз съм много благодарен. Защото не е в началото масово, всички медии завъртяха и такова, ето новия летен хит, нищо подобно. До 19-та година, си спомням лятото, имаше на концерте хора, дай новата песен. И викам, коя новата песен? Еми, за да, времето лети, Бардо. Ма викам, тя е на 4 години вече. Абе, нищо, давай. А тя е от 16-та година, албума, значи аз съм е писал 15-та година, примерно.
1: А казват ли, как я наричат хората, защото според мен на тази песен всеки измисля
2: всеки различно
1: име.
2: Да.
1: Майка ми казва Рошеви глави. Казва, сега ще слушаме Рошеви глави.
2: А то също се Чорлави глави.
1: Чорлави
2: а то също се Чорлави. И после разбрах, че тая дума много малко хора са знаели.
1: Да.
2: И аз казвам, как не знаете, бе, аз в моето детство, нали, много си Чорлав. Да, ами не, морето е добара, другото заглавие, времето лети. Да.
1: Кое ти е сега, като ги мислим за всички тези фрази, кое най-много съответства на твоето лято? Това, че времето лети, че морето е добара, че са ни чорлави
2: главите.
1: Забави.
2: Да. Ето това, когато го измислих, аз много добре помня, че това беше финално, което го измислих в студиото. Другото беше готово и отидах там и има една такава леко речитативна част в средата. Тя не беше готова. И аз се мислих в студиото и затова после 3 години на концертите не я знаех и имах някакви листи по земята. И добре, че бяха, нали, децата, защото те знаят всички текстове на песните. Аз като почна и те ме поправят отдолу, нали, аз бърка, викаме ми да, сбърках.
1: А усещаш ли, когато направиш такава песен, че тя ще бъде без аналог и ще се превърне в емблема, защото имаш няколко такива песни емблеми, тази е една от тях.
2: Тази е една от тях. По-скоро се радвам, че не е единствена, че са няколко.
1: Да.
2: Това много ме радва.
1: Но никога не усещаш, когато правиш песента, не си кажеш, ей, тази песен всички ще знаят на изус.
2: Не. Не, тия неща не ги усещаш. Но пък другото, ако знаеш поне, че ще имат възможността да я чуят, това е достатъчно. Защото като я чуят, ако е хубава, значи има по-големи шансове да се запее.
1: Разказвали ли са ти как музиката ти е част от живота им?
2: Много. И това е най-хубавия момент от всичко. Ама много. Даже имаше един модерен такъв, като много вайрал термин, вие, така господин Вълдобрев, само да ви кажа, че вашата музика е саундтрака на живота ми. Това може би е някакъв термин такъв, който обаче е много красиво. Друг случай, приемал след концерт с момче и момиче, които са били разделили, ама си казали, дай, при 2 месеца взели билетите и си казали, абе дай да отидеме, да ги използваме, да не ги връщаме билетите. И те разделени отиват на концерта. Обаче, после дойдоха и ми казаха, вие като изпяхте тази песен не е за любов, се хванахме за ръце и се целунахме и си казахме, че пак заедно. Е, такива неща са просто...
1: Тъй като този разговор така е по-лаконичен, ти ще ми изпратиш програмата на всички твои летни концерти, когато ги изясниш, защото ти ще имаш много концерти лятото, и аз ще мога да ги изчета тогава, когато му е времето, така че да сме част от твоята програма и да пеем по-полека и си правим среща на морето. Много скоро вече.
2: Ами айде, да, вече сме се стиковали, знаем.
1: Не откриваме сезона, не закриваме сезона, ние сме си там.
2: Ами на морето обаче през зимата, като тия на 1 януари да ги правим на Ментол на Варна, нали?
1: О, чего, знаеш, знам.
2: На 1 януари всяка година, 6 години поред вече, посрещаме новата година обеден концерт. Що да не стане традиция, викат му зимния джулай.
1: Да, благодаря ти.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
1: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-северо-изток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати днес. Формулата трябва да бъде приета до края на месеца. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темп на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари, ще стане ясно след приемането на новата формула. Новият 3-километров участък на Софийското метро е вече пуснат. Той свързва кварталите Хаджи Димитър, Сухата река и Левски с центъра и западните райони. Метростанциите са 3 – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Така, мрежата на Софийския метрополитен вече има 55 км и 50 спирки. Строителството отне малко повече от 4 години и бе финансирано от плана за възстановяване и устойчивост. По случай избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027, директорите на държавните и общинските музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, на извънредна среща единодушно решиха да подарят на дар пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в района. С него тя и семейството ще могат да посещават безплатно 4-те експозиции на регионалния исторически музей Бургас, Бургаската художествена галерия, както и музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат. Това е уважение към таланта й и благодарност, че Бургас ще приеме домакинството на Евровизия благодарение на нея.
2: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Пен Шелтън е победител при мъжете в Монреал. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

1 в Морско синьо. Сега продължаваме да говорим за музика. Тим Фарис е роден през 1957 година на 16 август. Много любим изпълнител от любима група In Excess. Сензационни още с появата си 1988 година излиза супер сингъла Need You Tonight, но всяка една от песните на In Excess продължава да бъде абсолютен рекордьор и като продажби, и чело на класации, каквото и да ви пусна на In Excess. Все ще ми е любимо, затова така малко на ротационен принцип избирам. Слушаме In Excess по повод рождения ден на Тим Фарис.

Това е Радио FM Плюс. Взехме глътка въздух след дългия ни разговор с Стефан Вълдобрев, който озвучи ефира ни в минутките от 12.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за евро и 65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. FM+. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-северо-исток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM+. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати днес. Формулата трябва да бъде приета до края на месеца. Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата, общо равнище на възнагражденията в страната, темп на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна за страната. С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари ще стане ясно след приемането на новата формула. Междувременно стана ясно, че замразяването на депутатските заплати този месец е в тяхна полза, тъй като благодарение на него няма да получат намалени възнаграждения през следващите 3 месеца. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от Ахат. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Новият 3-километров участък на Софийското метро е вече пуснат. Той свързва кварталите Хаджи Димитър, Сухата река и Левски с центъра и западните райони. Метростанциите са 3, стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Така, мрежата на Софийския метрополитен вече има 55 км и 50 спирки. Строителството отне малко повече от 4 години и бе финансирано от плана за възстановяване и устойчивост.
0: FM+. Спортът.
1: ЦСКА Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Камден поне до нова година, а в следващите 2 месеца няма да могат да разчитат и на Борас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Герена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Пен Шелтън е победител при мъжете в Модре. Трейбър и Гел Монфис отпаднаха на старта в Синсинат. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: момчето ме.
1: Ето ме и мен в 2.13 чухме граф и картина и продължаваме да съзерцаваме картината на 14 август. Поглеждаме към другата му половина. Сега започва FM Plus след обед. Аз съм Калин и днес се надявам да прекараме време заедно чак до 18. Най-малкото ще слушаме чудесна музика. Хайде, започваме!

Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд –

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Много различна и интересна гледна точка даде Майли Сайрус в едно интервю по повод социалните мрежи, как гледа тя на тях. Иска публикациите и онлайн да осигуряват бягство за нейните почитатели и държи да разграничава личното си присъствие в социалните мрежи от филантропската си дейност в рамките на фондацията, с която подкрепя младежи без дом. В разговор с актрисата Дарел Хана за едно списание тя беше попитана дали използва платформата си, за да говори за фондацията и за нейната работа, но отговори така, че се опитва да задържа каузите си под шапката на фондацията, като същевременно позволява личната и платформа да остане място, където хората могат да се събират, да речем, чрез музика, хумор, мода и творчество. И има толкова много места, казва тя, които карат хората да избират страни. Надявам се музиката ми да напомня на хората какво ни обединява. А както знаем, музиката има общ универсален език и наистина е най-сигурният начин за сплотяване и обединение между хората. FM Plus следобед продължава, вече 2:35, но все пак не забравяйте, че е петък и е август.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много сериозна песен от Рей, чухме Where is my husband последните минути по FM Plus след доят. Ако гаджето ви пуска тази песен твърде често, да знаете, не е случайно. А сега отиваме към Here Without You, една смазваща балада от Three Doors Down. А песента е написана основно от вокалиста Брат Тарнолд и по това време групата вече прекарва огромна част от времето си по турнета, а именно Арнолд изпитва липсата на близките си. Това се превръща в основна емоция на песента. Физически да си далеч, но човекът постоянно да присъства в мислите си. Та нея вече слушаме. Радиото FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-северо-изток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев посети Плевен днес, за да се запознае на място с активните по думите му дейности по подобряване на водоснабдяването след кризата от миналото лято. Той е убеден, че до година ще бъде решен не просто проблема на Плевен, но и този в Ловеч и Севлия. Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украйна бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, което поставя и други въпроси, отбеляза премиера Радев. Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати днес. Формулата трябва да бъде приета до края на месеца. Междувременно стана ясно, че замразяването на депутатските заплати този месец е в тяхна полза, тъй като благодарение на него няма да получат намалени възнаграждения през следващите 3 месеца. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от Ахат. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Новият 3-километров участък на Софийското метро е вече пуснат. Той свързва кварталите Хаджи Димитър, Сухата река и Левски с центъра и западните райони. Метростанциите са 3, стадион Георгия Спарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Така, мрежата на Софийския метрополитен вече има 55 км и 50 спирки. Строителството отне малко повече от 4 години и бе финансирано от плана за възстановяване и устойчивост.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА и Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Тодай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Кандем поне до нова година, а в следващите 2 месеца няма да могат да разчитат и на Борас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Грена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Бен Шелтън е победител при мъжете в Монреал. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дюран, Дюран, чухме от началото и на вечера с Sweet Love в 3.7. Това е FM Plus след обед на днешния 14 август, който е много труден, защото наистина е непосилно човек да работи пълноценно в петък. Другото най-трудно нещо на света е човек да си намери къде да спи в Бургас около Евровизия.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Perfect и Ed Sheeran чухме последните минути по FM Plus след обед. Чудесна песен, ако ще се жените и се чудите какво точно да изберете, Ed Sheeran или нещо друго. Сега поглеждам към днешната дата, 14 август, и нейната история, ще ви кажа, надявам се, интересни неща. Като това, например, че през 1880 година приключва строителството на Кьонската катедрала. Наистина една впечатляваща сграда. Бил съм там. Защо не написах нещо на български? Все още се чудя. 5 години по-късно, 85-та, в Япония е регистриран първия патент защитна боя. А през 93-та, пак на 19 век, Франция е първата страна в света, която въвежда регистрация на моторни превозни средства. И от тогава вече започват опашките. И 20 век, ще ви кажа още нещо. 35-та година в Кентъки е извършена последната публична екзекуция в САЩ.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed. 024-760-760.
3: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Американци, I'll be there for you, или една песен, която завинаги остава като шапка на един сериал. Това е понякога ролята на музиката. 3.34, поглеждам още веднъж към нещо, дата 14 август. Интернет не спира да ми изумява. Днес бил световният ден на гущера. Явно трябва да има и такъв ден. Празника е посветен на опазването на над 6000 вида люспести същества по света. Тяхната роля, разбира се, в екосистемите и приспособяването им към природата. Разбира се, това е неофициален празник. Дори интернет не знае откъде идва неговия произход, но е документиран, че е такъв. Да, трябва да има и такъв ден. Джордж Майкъл, обратно в музиката, Мери Джей Блайдж, Майкъл Джексън и Моби ще чуем след секунди. Това е FM Plus след обед.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След като тотално откраднах концертното шоу от миналата година и този случай с двойката, която изневерява, Coldplay продължава с турнето, доколкото знам и тази година, че май че и следващата, какво ли ще се случи на техни концерти, тепърво ще разбираме, но ето така се прави турне. Години наред, а не просто да обиколиш три града и да си мислиш, че си на турне. Още помня през май беше 25-та година и момент, в който Крис Мартин каза на публиката на Уембли, че остават само още 140 концерта до края на турнето. Да, сега слушаме Roxette. После Bruno Mars до края на този час. Това е FM Plus следобед.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-североизток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четири индикатора с равна тежест ще оформят новата формула за определяне на минималната заплата, стана ясно днес от синдикални обяснения след втория кръг от преговори в работната група, натоварена да изработи новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение в страната. Очакването е то да достигне 670-680 евро за до година. Работодателите очакват много по-малко, около 650. Премиерът Радев посети Плевен днес, за да се запознае на място с активните по думите му дейности по подобряване на водоснабдяването след кризата от миналото лято. Той е убеден, че до година ще бъде решен не просто проблема на Плевен, но и този в Ловеч и Севлия. Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украина бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, което поставя и други въпроси, отбеляза премиера Радев. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от Ахат. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Първите 8 нови влака за българските железници Шкода влязоха в редовна експлоатация от днес. До 20 август техния брой ще достигне 20. Това е само началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пев, който пътува с една от първите електрически мотриси, носеща името Средна гора. Заедно с предстоящите доставки на влакове Alstom, страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Всички влакове са именувани на български планини и върхове.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА и Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Кандем поне до нова година, а в следващите два месеца няма да могат да разчитат и на Бурас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Гирена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Бен Шелтън е победител при мъжете в Модре. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинат. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил, но това не бе достатъчно за влизане в полуфиналите. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: това беше Somber и Homewrecker, която чухме от началото и на новия час 4 и 8 FM Plus. Следва да продължава още веднъж. Здравейте от мен, Калин. Сега поглеждам към Кристиано Роналдо, който вече се завърна към задълженията си в Ал Насър, демонстрирайки дори променен външен вид. И след като успя се наслади на почивката от световното, той сключи и брак с дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес, като двамата обявиха новината със съвместна публикация в Инстаграм по-рано тази седмица. Дори се говори, че са искали да празнуват меден месец до година май в Бургас, но не са намерили места.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: А това беше Шер, което чухме по Радио FM Plus. Милиони хора в Гренландия, Исландия и Испания вече станаха свидетели на впечатляващо пълно слънчево затъмнение. Все още обикалят снимки и социалните мрежи на талантливи и не чак толкова талантливи фотографии. Но всъщност това беше само началото на необикновена поредица от затъмнения, която през следващото десетилетие ще отведе любителите на тези явления на различни континенти. От сега запазете датата 2 август 2027 година, тогава ще бъде следващото пълно слънчево затъмнение и ще предложи до 6 минути и 22 секунди пълна фаза, най-вече край Луксор, Египет. И това ще бъде най-дългото пълно слънчево затъмнение, видимо от сушата в периода между 1991 и 2114. Значи до година на 2 август сме в Египет. Така излиза. Австралия ще бъде домакин на 2 пълни слънчеви затъмнения през следващото десетилетие, като Сидни ще бъде сред най-добрите места за наблюдение през 2028, а другото затъмнение ще прекоси континента през 2037 и още едно ще има през 2038.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това е Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Алекс Уорън беше това. Чухме Ординари по Радио FM Plus в 4.35 почти в петък. Идеално време за пътуване и за изживяване на поредния летен уикенд. Между другото, сега ще ви кажа една статистика. Близо 6000 шофьори са засечени с мобилен телефон в ръка зад волана в София от началото на годината. Данните на СДВР идват от фона на проучване, според което близо 80% от водачите у нас използват мобилни устройства, докато шофират, и само 20% от шофьорите не посягат към телефона си по време на движение. Това показват резултати от изследване на Института по пътна безопасност. Така че ако в момента шофирате, никакъв телефон. Ако сте пасажер, пък има неписано правило, че трябва да забавлявате всички в колата, но без стари вицове и повтарящи се смешки. А музиката е ясна, трябва да бъде чудесна за пътуване най-вече. Имам нещо подходящо, което ще чуем сега. По-подходящата песен от Drive, не знам, едва ли има. Да чуем Black Coffee и David Guetta.

0: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Красотата не може да...

Фуртадо и Мадонна чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега е време за Адел и Лиса до края на този час. Сигурно всеки иска да направи през август това, което направи Адел, да си вземе дълга отпуск и просто да изчезне от всичко и от социални мрежи и от интернет, защото истинската почивка всъщност е без смартфон в ръка.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-северо-изток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четири индикатора с равна тежест ще оформят новата формула за определяне на минималната заплата, стана ясно днес от синдикални обяснения след втория кръг от преговори в работната група, натоварена да изработи новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение в страната. Очакването е то да достигне 670-680 евро за до година. Работодателите очакват много по-малко, около 650. Разговорите ще продължат до края на месеца. Нищо не е окончателно. Премиерът Радев посети Плевен днес, за да се запознае на място с активните по думите му дейности по подобряване на водоснабдяването след кризата от миналото лято. Той е убеден, че до година ще бъде решен не просто проблема на Плевен, този в Ловеч и Севлия. Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украйна бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, което поставя и други въпроси от беда за премиера Радев. Още една президентска кандидатура стана ясна днес. Тази на бившия служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов, който ще участва като независим, издигнат от инициативен комитет, в който влиза Денис Ризов от Ахат. Всички кандидати трябва да са ясни до 22 септември. Първите 8 нови влака за българските железници Шкода влязоха в редовна експлоатация от днес. До 20 август техния брой ще достигне 20. Това е само началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пев, който пътува с една от първите електрически мотриси, носеща името Средна гора. Заедно с предстоящите доставки на влакове Alstom, страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Всички влакове са именувани на български планини и върхове.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Кандем поне до нова година, а в следващите два месеца няма да могат да разчитат и на Бурас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Грена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Пен Шелтън е победител при мъжете в Монреал. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Крайно време беше Джеймс Блънт да се намеси в лятото с нова музика, разбира се. Преди 2 часа, сега виждам в YouTube, е излязла новата му песен и той се завръща с чисто ново звучение, което осигурява топъл, свеж саундтрак за все още не отиващото си лято. Записана с отличната му група на живо, Tastes Like Summer се усеща като прекрасно потапяне в басейн от романтика. Има дори много забавно видео към песента. Всичко това за още по-лесно и бързо ви очаква веднага и аудио и видео към radiofmplus.bg. А сега FM Plus следобед продължава. Ето

Спомени, първи ме чухме последните минути по FM Plus след доед в 5.16. Сигурен съм, че във Варна конкретно вече атмосферата трябва да е много празнична и вълшебна, а вече се знае също, че Дара ще бъде голямата звезда в празничната програма за Деня на Варна утре, 15 август. Тя ще излезе на сцената при Пантеона в Морската градина, където от 21 часа започва специалния концерт по случай празника на града, съобщиха от общината. Разбира се, очакват си и още много групи и изпълнители да превърнат концерта в голям акцент в празничната вечер.

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com.

0: И секунди остава до 5:30 на днешния 14 август. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението от 33 до 39 км на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55 и 60 км в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18 км.

Съвсем наскоро Миро пусна и своят песен, която много отива на лятото и август. Твоето секси аз се казва Прачето и разбира се може да го чуете най-бързо и най-лесно към нашия сайт radiofmplus.bg. 5.34 е, петък е, август е, не бързайте за никъде.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg – твоят път към успеха.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
10: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
11: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
12: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
13: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
14: Следвай винаги най-добрата музика.
15: Най-добрата.

Ето, че и днешния следобед поприключва. Каква хубава дума. Време да се втурнем към предпоследния уикенд на август и колкото и да има време, всъщност няма време, това го знаем всички. Така че да го изживеем, както подобава. А ако някой в момента ви пита как е работата, имате пълното право да му кажете не. Тина Търнър, Любо Киров, Лейди Гага ще чуем в идните минути. Аз ви казвам до понеделник.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Винаги най-добрата музика. Got in between.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерено от север-северо-изток. Утре слънчево, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София 27. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Четири индикатора с равна тежест ще оформят новата формула за определяне на минималната заплата, стана ясно днес от синдикални обяснения след втория кръг от преговори в работната група, натоварена да изработи новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение в страната. Очакването е то да достигне 670-680 евро за до година. Работодателите очакват много по-малко, около 650. Разговорите ще продължат до края на месеца. Нищо не е окончателно. Строителният министър Иван Шишков и вътрешния Иван Демерджиев са едни от най-замощните министри и политици, става ясно от пуснатите днес от Сметната палата декларации на публичните лица в държавата. Шишков и съпругата му имат 10 апартамента, повечето от тях дарени, и една замяна. Притежават също малка къща и няколко имота, а също офис и магазин в София. Ателие в Плевен. Демерджиев има парцели, апартаменти, земеделска земя, лодка с мотор, коли. Имотен е и военният министър Димитър Стоянов. Той също има 3 автомобила. Премиерът Радев декларира близо 300 000 евро спестявания. Лидера на ДПС Делян Пеевски – вземания от дивиденти за 17 милиона лева. А лидера на ГЕРБ Борисов – близо 400 000 лева кеш и над 730 000 в банка. България очаква утре да й бъдат доставени 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица, обяви днес военния министър Димитър Стоянов, като уточни, че към момента няма пряка заплаха за страната. Премиерът Радев беше с военния министър и двамата се оплакаха, че Украина бави отговорите на въпроси за взривение на наша територия дрон, което поставя и други въпроси, отбеляза премиера Радев. Първите 8 нови влака за българските железници Шкода влязоха в редовна експлоатация от днес. До 20 август техния брой ще достигне 20. Това е само началото на мащабна модернизация на българските железници, обяви министъра на транспорта и съобщенията Георги Пев, който пътува с една от първите електрически мотриси, носеща името Средна гора. Заедно с предстоящите доставки на влакове Alstom, страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Всички влакове са именувани на български планини и върхове.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА и Локомотив Пловдив официално обявиха трансфера на румънския нападател Каталин Ито при червените. Договорът е за 3 години. Кевин Додай ще продължи кариерата си в Полша, след като премина в Лехия Гданск, където отива под наем от ЦСКА. Договорът е за 1 година. Има и опция за закупуване. Сръбският полузащитник Марко Груич е близо до трансфер в Левски. Той е свободен агент и търси нов клуб. Очаква се подписване на договора още днес. Левски ще бъдат без Оливер Кандем поне до нова година, а в следващите 2 месеца няма да могат да разчитат и на Бурас и Сангаре, но до затварянето на прозореца на Гирена се очакват още нови играчи. Ига Швьонтек спечели тенис турнира в Торонто при жените. Бен Шелтън е победител при мъжете в Монреал. Дрейпър и Гаел Монфис отпаднаха на старта в Синсинати. Григор Димитров ще започне участието си в Синсинати срещу Себастиан Баес, с когото не се е срещал до сега. Стиляна Николова се класира за финала на индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт с втория най-висок сбор от квалификациите. Българската грация си осигури място в топ 8 на 3 от 4-те уреда и така ще участва в 4 от 5 възможни финала. Александра Начева донесе втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Тя се окичи с бронз.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лана Дел Рей, Summer Time, Sadness и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика и в петък след работно време и вече след цялата работна седмица. Здравейте от мен, Калина Стефанова. 18 часа е факт. Предстоят ни 2 часа заедно. Надявам се за вас приятни в драйв тайм. Хубава музика, винаги най-добрата, любопитни истории, интересни акценти от деня. Вярвате или не, такива съществуват, защото светът съвсем не е просто едно мрачно място. Има хубави неща, които са се случили, които предстоят да се случват и за това ви разказвам и аз. Освен това, много е вероятно след работа, след цяла работна седмица и въобще започнал нов уикенд, да сте на път или да планирате това. Затова и от нас очаквайте на половинката на всеки час актуална трафик информация. За трафик новините се грижи нашия новинар. Продължаваме веднага с музика. Аз съм Калина Стефанова, няма да пея. Ще пее Дженифър Лопес, след което и Мария Илиева.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Мария Илиева, Избери себе си и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Утре е Мариин ден и Мария Илиева ще избере себе си, сигурна съм. Не знам дали предварително се честити имен ден, но разбира се, че можем да я поздравим от сега. Мариин ден е много специален ден, не само заради имениците, които празнуват, но това е свързано, разбира се, и с Деня на Богородица. Утре е Деня на Варна, 15 август, и затова ще има един много специален празник в този град. Оркестърът на Държавната опера Варна ще изнесе концерт на площад Независимост по случай Деня на Варна. Концерта започва в 8:30 вечерта под диригентството на майстро Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония, и оркестрът ще изпълни любими мелодии от оперни и оперетни произведения. Толкова за сега, входът е свободен. Празнувайте, варненци и гости на Варна, утре на площад Независимост с оркестъра на Държавната опера Варна. Продължаваме сега с нашата музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus идва с Калео, Way Down We Go, след което ще слушаме и графа с картина.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.
4: Oh, Father, tell me

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: графа и картина. Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Разбира се, още музика ще има. Продължаваме след малко, но това ще бъде веднага след като чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Много искаме да сте информирани на пътя. Ако вече сте на път зад волана или планирате всичко това, и дай Боже да бъде безопасно.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363-ти километър. На Струма движение с повишено внимание между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

най-добрата. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: на Розбъркли, Крейзи и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Ще слушаме след малко Джо Кокър, You Can Leave Your Head On, една песен, която се ми напомня за партита. И като говорим за уикенд, разбира се, че е време и за парти, при това специално парти. Вече е решен кой ще бъде града домакин за Евровизия, на Евровизията. Започват все по-конкретни подготовки за след една година, по-малко в интерес на истината, май месец ще дойде по-рано от идните 12 месеца. Но нашата Дара ще има много работа да свърши още. Надявам се работата за нея да е истинско удоволствие, така както изглежда отстрани. Срещите и с фенове не спират и най-скорошно така виждам, че ще има в неделя на 16 август плажно парти в Албена. Всъщност на плажа ще има диджей парти, което започва още от 14 часа, 2 часа. Дара самата ще се появи в 21 часа, горе-долу половин час виждам, че ще бъде нейната част от програмата. Входът е свободен, среща с Дара, ако през уикенда и по-точно в неделя сте в Албена, 16 август. Музика, още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Обещах ви Джо Кокър, след което ще слушаме и Джон Нюманс Love Me Again.
1: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Красотата не може да чака.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Вече почти към края на този час сме. Скоро ще бъде 7 часа. Разбира се, аз продължавам да съм с вас и след 7. Този час като че ли повече гледах към българското Черноморие и какво става там през уикенда. Сега обаче се завръщам към София. И то с едно много хубаво, поне за мен, послание. Да не забравяме, че ако някъде някакви хора правят лоши неща, другаде пък други хора правят хубави неща. И понеже младите и възпитанието на подрастващите последно време е голяма тема в България, да погледам към моята София, младите с каузи. Това е фестивал в рамките на София Summer Fest, който започва днес и ще продължи и утре. Да, има различни млади хора. Има млади хора с цел, с кауза. Входът на фестивала е свободен и виждам, че утре вечер на сцената ще бъдат Скарлет и Оги 23. Който се интересува повече, ще намери информация в интернет Моята София, младите с каузи. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus и ще има още да ви разказвам какво става в България. По сцените в България, по плажовете и въобще хубавите неща, които ни радват в живота.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Shape of You, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика, и след 7 часа в Drive Time с мен Калина Стефанова ще слушаме Майкъл Джексон, Black or White, ще слушаме Пиф с песента Приказка от така последния вариант на песента от 2024 година. Mike and the Mechanics се задават с Over My Shoulder. Продължава София Summer Fest и не само през уикенда. Понеделник. Понеделник вечер 8 часа е времето за нашата среща в София, в Южния парк, зад музея Земята и хората. Среща с Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени с вокално трио 3.5. Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени е музика, която за мен винаги носи настроението на смислено лято с лекота, но и с смисъл. Затова и много исках да не пропусна, да ви напомня, че наближава, знам, че вече съм ви разказвала за това предстоящо събитие, 16 август, понеделник. 16 август, понеделник. Продължаваме с музиката на Майкъл Джексон сега.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Mike and the Mechanics по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Имаше една много хубава мисъл, то още си я има. Ако искаш да промениш света, започни с родителите. Което, разбира се, за минал период няма как да се случи, обаче за настоящето и за бъдещ период има как да се случи. Какви родители сме е онази част, която определя какво става с децата ни един ден и какви родители те стават, дай Боже, ако са решили да бъдат родители. Не знам какво ще правят вашите деца утре, колко са големи, но едно от хубавите неща, които може да направите, вероятно е да ги отделите от екрана, независимо дали това е телевизионния екран, техните телефони, и ги заведете на едно истинско преживяване с сериозен принос към осъзнаването и ценностната ни система. Това е едно хубаво представление, дълбоко съм убедена, както за родители, така и за деца. Освен това, имаме гости от Португалия. Поканата е за хората, които са в София, утре, софиянци, гости на София, спектакълът Полени в Централни хали, на сцената на Централни хали. Достъпът е свободен. Този спектакъл Полени е със специалното участие на португалския артист Руи Ферейра. Началото утре е 11 часа и сега ще ви разкажа малко повече. По думите на организаторите, Ферейра е един от утвърдените съвременни творци в областта на клоунадата и физическия театър. С мотото «Една пчела може да спаси света», представлението отвежда зрителите в невидимия свят на природата, където полените се носят като дихание и свързват цветята, насекомите и всичко, което расте. Веднага да кажа, ако сте алергични към полени, няма проблем, няма да има полени, които да събудят вашата алергия. В центъра на историята е ексцентричен пазач на градина, чийто привидно подреден свят е разтърсен от неочаквана сила. Така нарушеното равновесие разкрива колко крехки, но жизнено важни са връзките в природата и как дори най-малките същества могат да променят съдбата на света. До тук всичко, което казах, е нещо, което всеки си казва, и аз това го знам. Но знаете ли, всички ние се учим и се променяме, трансформираме се към по-добрите навици през преживяването, когато се докоснат емоциите ни, сърцето ни. А театъра, сцената много може да ни помага за това. И така спектакълът кани публиката да се потопи в визуално, поетично и забавно преживяване, в което смехът отваря пространство за размисъл, а най-малките неща се оказват с най-голямо значение. Автор, създател и изпълнител на Полени е самият Руи Ферейра, артист, режисьор, преподавател по клоунада и циркови изкуства с повече от 2 десетилетия, международен професионален опит. През годините той представя своето творчество в повече от 20 държави, сред които, разбира се, Португалия, Испания, Франция, Белгия, Италия, и ето го у нас в София утре 11 часа, Централни хали. Знаете ли, когато ви разказвах за тази покана, истински се вълнувам, защото си давам сметка как малките избори могат да бъдат много важни. Какъв ще бъде вашия ден утре? Какво ще правите с децата си? Пък дори и без деца, да отидете да гледате едно хубаво представление, изкуство с кауза, с цел. Продължаваме с музиката, винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ray, Where is my husband?
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Това е Радио FM.

0: Чудобев, Столостиньо и Радио FM Плюс, винаги най-добрата музика. Ще чуем трафик новините, последните за днес, актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път или това ви предстои през уикенда, желая ви да бъде безопасно и приятно. На нашата чистота се надявам да останете и продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Дюран Дюран, Free to Love ще слушаме, след което и Бионсе с Single Ladies.
1: Движението от 33 до 39 км на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така и между 55 и 60 км в посока София. На Хемус движение в едно магистрално платно, двупосочно, между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също между 16 и 18.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Beyonce и Single Ladies по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Петък, дето се казва, скоро ще стане 8 часа и съвсем истински ще започне уикенда. За онези, които приключват със своята работа все още като мен, ще продължим с Любо Киров и Целуниме, но е факт, че песната на Beyonce Single Ladies истински ме накара да се почувствам готова като за парти. Ако пътувате към морето или планирате това и си задавате въпроса, какво ще правим утре вечер, особено ако сте в Лозенец, ето ви една много-много хубава идея, защото това си струва. Испанският диджей и продуцент Pombo Club идва у нас на 15 август, това е утре. Той гостува за първи път и ексклузивно в Лозенец. От историята на Хорхе Хуан Помбо Лоренцо, както е истинското му име, знаем, че свързва Мадрид, Ибиса и клубните сцени на три континента. Роден 93-та година, израснал в музикално семейство, баща му е саксофонист и флейтист, майка му е вокалистка. Израства сред инструменти, музикалното училище на своите родители и още на 14 години започва да миксира на винил. Като първите му музикални територии са сол, фънки, диско. На 17 работи вече професионално като диджей и ето го от Ибиса пристига в Лозенец. В интернет може да научите много повече за неговия опит като диджей, ако това е важно за вас. За мен най-важното е, че се задава класа утре вечер в Лозенец. И ако това е точно за вас, ще се радвам да съм ви била полезна. Продължаваме с музика, още винаги най-добрата музика по Радио FM+. Любо Киров, после и Бенсън Бун.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вениамин, Ева Лея и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И да, скъпи хора, скоро ще стане 8 часа, с което идва време за раздяла. Няма да е драматична. Просто и за мен започва уикенда и аз приключих с работния ден, защото е петък. Предстои петък вечер, за някой вече е започнала. Пожелавам ви вашата да бъде много приятна, симпатична. Не е нужно да е запомняща се, но нека да бъде от онази част от живота, която ни е приятна, лека и не стресова. Хубав уикенд ви желая. По средата на август, утре е Мариин ден, голям празник, Богородица, празнувайте. Независимо дали вашето име е името на Божията майка или не. Дето се казва, всяко семейство има по някой, който е именник. Та хубав да е утрешния ден за вас, разбира се и неделята, и като стигаме до понеделника, аз, Калина, ще се радвам отново да сме заедно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Понеделник започва нова работна седмица. И така, до тогава, със здраве, чао! Останете, разбира се, нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.